0: Te sun, să-ți spun ce simt.
1: Radio Sahar.
0: Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.